Owanu kombi onu ko konde menponu ko Owanu ayu ogba one sonu ogba one seguru ogba one sabi ganne ogba one sai bogo ogba one uwe uwe diro penta diro penta gundado gini gabu gini gabu gundado wi bogo so awun ye kere wora gumo wi bawo awun ye kere wora gumo wi kiyo de wa awun ye gogi de wa uwe konga konga konga konga konga mere paro mbara nu ya mo mugugi ya wele we ta ti ta bo ni ya pa pa ni che ri o o we uwe benu nu guye mbagadi ye binu nu guye o bagadi be binu nu guye mbagadi benu nu guye mbagadi o we o we o we ye binu wa wa gbẹgbẹ gutorogu nyere binugun koju tunsunu goro ni ayebu chatoru gabu danyara juma geto ga yaruga gbegoru fado tagaru kitaru batoru biro wimbo sandaru wina pepem ewe iwe wa chatoru ya ti o se wa bi oda korayo wa wi kura de ma ure nyu ure pa ma gbe ke ya kura ni ya aba bi o budunji.